dane. Pesma je objavljena 13. augusta 2026. godine na YouTube-u, broj 1.840.000 pregleda. Muzika, tekst i aranžman Amil Lojo.

Pesma je objavljena 1. septembra 2026. godine, na YouTube-u broji 218.000 pregleda. Muzika Goran Ratković Rale, tekst napisala Mijomira Dragičević, aranžman uradio Goran Ratković Rale.